0: nipa mienu miensa wabɔ dam wɔ
1: fifie mu
0: ayalefo fie ɛde asoa mu ama edin fufuro bi ababata mu ho ama nimguasie bi sasɛm bi abedi mɔchi anɔpɛi tumirika brabo kankye ɛti Matthew chapter 11 verse number 28 yesu sɛ mo a yasoa mo ne soa na mo brɛ no mo mmara na mɛsua mu nti sɛ wohunu ho sɛ adesoa bi so ɛwɔ abrabɔ mu wohunu ho sɛ amanneɛ bi so wohunu ho sɛ wɔhaw bi so wohunu ho sɛ problem bi so na wonhu baabi a wɔmfamfa a tumirika brabo kankye tumirika brabo kankye ɛnɛ ɛfiada anɔpɛ yi twe di ampo nyame na madom tumi so de ne nsa ɛbɛka wo sɔfosafo wonsɛ meba ha yɛ a mentae ɛnkasa sɛ mekasa fa nhahama nnubena ne nnuaba
1: homede
0: yɛ adwuma na meyɛ a mepɛ sɛ mema atiefoɔ te aseɛ sɛ yɛwɔ adesoa bi wɔ hɔ ne yɛde soa wo ne wo ahu tumi korɔ ɔde soa wo a wode ahahan no bɛka nanso ɛmfa sɔfosafo meka nokora paa wɔ nyame mu mentu mfuturo mu atiefoɔ ne da sɛbio sɛbio mesrɛ meka taa me awu wɔ sɔfosafo ɛnyɛ deɛ wɔdɛ bi wɔ hɔ ahahan no ka wo ho ɛmmoa wo
1: ɛnyɛ
0: da biara na ɛsɛ sɛ taa me awu tumi ɛka nnipa sɛ nnipa tumi de yɛ adeɛ ahahan wɔ wiase no yɛwɔ berɛ bia ne kwan ɛfa so yɛte no
1: ɛde
0: yɛ adwuma woahu saa ne hwɛnyɛ sɛ wote meda ase abla wo na ɔma wo kora so o meka nokorɛ na ɛntu fi sɛ sɛbio sɛbio onyankopɔn na ɔbɔɔ ne wiase no Sunday, that was a Monday term, we can send me said. Adena, on Yankupon catcher, Izakaya say, on Shannon Samansin will be whereby an a kuro keke and an eye a tuno. O sugu yameso bomb piano. Bible see when yame catcher will deal for ma what the bullet doma. I have
1: bought one.
0: A coca kuruno, a mere kuruni eden. Ani adenti na job kuro tutu no no
1: on the yamfa bloduma
0: ya aden on the yamfa bloduma
1: aha
0: nkoshim tumi e di kuro ni bre job no wo ye different than tumi a wo di kuro ni bre Izakaya
1: obia hu hu metaich
0: obia hu metaich obia wa busua wo firi mu
1: ade e ba si bi ku wo no e ba wo no
0: na kwan ko
1: kwan school
0: e di mpanimfo asi kuro be kum krama na to na pampam ba ya tuwa nubaya biyo timi tafri mu mekuro ni wu ba ya tuwa na pampa mudi ya nase ba sebe ya den ibikunu odofuo tiye mine nefatu uko tujwe mu se hamani nubinano ewoho ba ya tini di wunim eti mpani mfosi eduro na uu tiye tiya suwa kofa uwa eduro no
1: ewubi eduro
0: ewubi suwa eduro me mese mimi nyankupon wa ofle miyako siya mankwano onye kwa nkuro nyankupon
1: yeah,
0: onye one way god na kwan e dɔso enti mu kabrofo bi sɛ they have so many ways of to kill cats ya wɔ kwan ahodoɔ bebree fa so kum wɔ kra ne nyina so sɛ wayɛ dɛn wɔku no ba nyankopɔn no wɔwɔ yɛnhwɛ adeɛ bi the book of Mark chapter 8 verse number 22 bible sɛ yɛde nifra ne bi firi nakura ase berɛ yesu yesu de ne nsa guu no so bɔ mpa yɛyɛ dɛn ɛma no ana ni frani bi so aye wo ni firi awuye mu no
1: eye wo so John chapter 9 ho no
0: wo no so yesu e kan so fa no honya den enko kire so fo panin no ana ye wo the blind Bartimaeus
1: eye wo so ye Mark chapter 10
0: wo no so
1: 46 wo
0: no so wo kwan fofura yesu fa so ye den
1: e
0: sa na yade mi musa aden ti no yale miensan nyina ye ni fira
1: nanso
0: nanso yamfa kwan baako so ansa nifra miensa no baako mpo deɛ yesu saa no yadeɛ wɔse nsa nkɔ wo fie hɔ mpo biam baamienu deɛ wɔanka saa nkyerɛ wɔn baako pɛ deɛ yesu yɛ pacific ka kyerɛ ne straight sɛ abusua
1: wokuro
0: no wofie no wofiri mu baayɛ
1: no
0: kuro no wofiri mu baayɛ ne fie hɔ no ɛnsa no nyɛ dɛn ɛnkɔ
1: ɔsɔɔ ne nsa de ne firi akura no ase frekura na se no to ntasu gu fom e de ne nsa sasa nani bisane se wohu ade ana ɔma nani so ka se mehu nipa se nnua ɛwɔ hɔ nanso mehu nipa nanso mehu wɔn se nnua na afei wɔde ne nsa egu ne so bio
0: Matthew 8:25
1: sɛ na afei wɔde ne nsa egu nani so ni fa do subio na o hwade e kan hunade
0: na ne husane
1: no mhm bi biara kan
0: ade na we die mhm bible so te ndesuo gu nani so wanfa dote anye den anka ho
1: na oman no ko ne fie
0: na wose ne se ensa nko akura na sim po biem
1: nko akura na sim po
0: biem bio ade ntra na problem ni firi ne fie na te bia wo die ne firi fie bia yaton ebi obi na age ho pa ebi a wo die ne ye bayi ebi a wo die ne ye bosom ebi a wo die ne ye nkonwa ebi a wo die ne ye nsuo eti bede wo hu se wo problem no e ye wei ene die akiri ana honhun wei ene kutem enya so ate meda ase abla no ama wo kora so enu nti na akosi ya meka cho se penhwehwemu e ya ta ye nhwehwemu ti papa ya na mani jinkremofo ho bruta
1: akwi wo poto dotio
0: mhm
1: no de fa de ni so
0: ai
1: ahai so John chapter 9 verse 11 no bua asi woni pa a ofre no hefa no ka obua obua osi na obua ka ka se woni pa a ofre me ofre no Yesu no na opoto odotie e de 7 so na oka kire me se ko esuo tadie mu nti dotie wada ye bi ani wa
0: oni wa nkosu tadie mu
1: su tadie mu
0: ma we die
1: Yesu die
0: yeso nkosu tadie
1: mu kosu tadie mu
0: ade ntra obia ne ne din obia ne ne kra obia ne ne busua obia ne ne sebre obia ne ne nkra bia
1: osimse menko sutadie mu
0: na menko hohoro
1: silio den ko hohoro ba kisu die obia odise de gu ne so
0: ana bom pa yema no ana we susu yeso wodi ni frafri ni na yam ne na na ayebona na na agya osise ne be yakopon ni manyamba yede
1: ebe dadi
0: dadi ntra abusua yi Mame
1: so how bia we be free
0: o how bia
1: ene bi o how bia nso wodi anuyi
0: yes
1: ene ewo ho se di ntia sa wo how na ba
0: aba anu ntu wase hwehwe
1: na bi hu
0: ti se nie ma bi ahinta o nie ma bi koso e wo abrabom na hu ba bi free a etwa se wo hwehwe enti obi o ya research bia wo ye nipa okɔ nanim
1: basu hu bi
0: ene obi o ya research bia so ya na nkrofo ani ye den
1: edi
0: na chi ko ya na ye se domanista de so ntaka che fi se obi o ya research no ya na o ta da hinta de adi epie yɛhwɛ Ghana ha blantie bi ase sɛ nyame yɛ yina ma Ghana ɔwɔ kyerɛkyerɛ ɛyɛ ablantie bi mekae ne din amɛbɔ a sɛ ɔnam TikTok a
1: ɔkyerɛkyerɛ
0: agyekum yɛbo agyekum Francis
1: okay.
0: A ɔwɔ kyerɛkyerɛ kyɛ sɛ abat nipa akwaa papa yale ahodoɔ bi wɔwɔ nipa mu a boɛ no kyerɛ kwan bi simple wofa so ana yale no kɔ ama se se ku believe se nkrofo atu yani asi ne so trete no eh ebi akɔ ma me ho nyina trete ne se o mu advice ne ban no nya de wo ye ne wo bɔ nkrofo anu aduane tugu
1: ah
0: papa nya izo
1: yabua
0: isu nya ize akɔnfo bi tete social media eh kye se adentra boy ni sua de
1: mhm
0: wo ye research ɛnso wɔnya aban adwuma bia o ɔtonton no ane nneɛma melos ɔtonton ahwehwɛ ɛwɔ akla but wakɔ university awie ayɛ scientist ɛwɔka ne sɛ wayɛ ne degree ayɛ
1: dɛnɛn
0: wɔnya saa nimdeɛ no na ɔgu susua deɛ ɛyɛ research ɛna ɔadicate public ɛnyɛ sɛ wɔma life mpo ɛnyɛ life program no wɔyɛ wɔyɛ a ɔyɛ short video ɔyi topic baako na ɔyɛ short video no wapost to nti wo follow no na wo die wo ma na wo apply na wo
1: hu amaki amon
0: na wo de testimony aba se se ne ho abeye nkrofo ahima ye treche no the same thing because
1: yes obrebie ye hwehwemu
0: o papa abrabo biele ye
1: hwehwemu ye biye bebe wo dipa sitrem bia se se dipa hwehwemu
0: papa sa wo fese wadwuma mpo koso ahwehwemu meka no kro papa enne na meka hintasem we hwe ewiase abrabo we papa ye wo na wo twebia ne star apie
1: Otribia
0: and start nsoma epie. Ya obosuni bia na nsoma epie. Enu nti na papa mesin kremofo. Egusu ye ye sine Kristofo no.
1: Wo hu star no.
0: Wo ye hwehwemu. Eti na wo twene wo hu star no ne a kire ne sraha wo nye be master no ene na wo ye den amaache. Etumo so wo ye sa sraha na bo se sa na wo twene mu no na dwuma koso. Next week e besim no wa sa ye hwehwemu ne ya sa a kire ne sraha foforo. Eti omu sa adoye ne sa asraha no munya ye da because mo hu the benefit of it
1: dhd
0: papa ba Christo de me ka yo se we di emfra urade
1: opedi ne bi fewrade
0: minim jese wawu
1: obo mpa yewia
0: jese na bra ba sei jese wa yela la sula la wasradi
1: obo mpa yewia wawie
0: dabi obo mpa yewia wawie adwuma bi wo ho sesa wo ye
1: de bie kwa ma wo
0: de bie kwa ma wo ya wadie bia ne ho akwan yo enti Christopher say the key to the prosperity is what giving but giving no kwa ma ne fa so ma because of that ma kan wo ha sei enye de bia ne chaade ye
1: wo kwa sei ne chaade ye
0: me da sei
1: se de wo kwa ye chaade
0: midweek ahohom pie midweek ahonhom apie enti bedo wo se de ye wo ko kye na de no kuta honhom papa ana wo kuta honhom papa wo ni ani wo fiti ya na wo chaade ye
1: de wo kwa da
0: ye chaade ye memenda ye chaade ye enti nye wo bia na oh papa ye wo ye wo ade a ye de che ni frani o ye wo bra ye che ni frani ade ye ene ye wo bra ye che ntafo ade ye enti wo de wo nim wo teme da ase abra no atam birbi na da ko che ni frani e bia da atamade a wo ye no wakata so wo boni ade na ni fira ni obi anhu no aba ho ye wo situation bi wo ho na ye de che ni frani ade ye sa ade e we ye ko su de me bo matamfo ni fira
1: ɛno so wɔ hɔ
0: ɛno so wɔ hɔ ɛti nyɛ berɛ bia na bɛka mbiribi sa mede akyɛ ne fira ni woni ani woni honhom berɛ wo ho ase bɛn obi yɛ nyame adom no nyame akyɛ nadeɛ no wɔ mmoa wo nti mpanimfoɔ sɛ kasa tenten wɔ hɔ yɛ ana ɛnyɛ dɛn ɛntɔpɔ nkɔ ewiase ate abusa no ne agorɔ no na wo pinkyɛ nsu a ɛna ate sɛ sɛ ɛkɔtɔ wɔ hɔ yi ɔbɔ wa maame papa yɛmfea ni ka mmɔbra wo bobra so nye sunsun mi jinafo wo se onye obi o wa ni so onye obi o kon kan sene wo na do ho bata no ne wo kyerekyere wo kwase sunsun mu wiase ano pa mi nim se nkomo na mi di no me kasa kyere badwen bade a mi nim se me kasa kyere banyansafo wo pa bra bodia mi nim se me kasa kyere nipa wa na adwe se opabiribi ahundi a oni mi nhia bo kanchi ano pa yi wonfa na de so wonfa ne hawo wonfa na ma ne yemra meda me yengura sunsun ye ni nkomo ye hwehwe ne yemam ye nkyere ne de oba ye di ye die ne nkoso obebre no papa me se me wo man bia na oye adwuma wo de so cha assembly ha wase ye promote no na okofa dibre na papa yi promotion time aso
1: obi atra so
0: ni college sa wo no mu nyina obi akọ akọ no nko a oba na mka ye se papa me mwa kwa yisra habi je paniyama we ne fako eno ano no papa kwa yewie ye oso oho ani afre ne se district afre ne se o ye very solid se ne letter abeda ho dadada
1: obi atra so
0: wo ti ase me ma papa bi kwa yisra ha ma bola o de sede ye miensa me kwa na mse wuturu wa
1: yisra
0: oso ro ni asase na fre na na sum na na ka che ne sa kwasi ama nkwa se senior abere bia wudidi no the person me sumeye dey
1: me didiye
0: nti me de sidiye yi bro se ne tete we ne na ye de to aduane no me de bro se je ne bi kwa na sumenye aduane ni woton ade aye nto eno anu no okoyi sa asra hari wi afa okoton ade ane ato me papa bi ba me nchen last 2 weeks wose woton ka busu me nsia no bi anto ka wo de garage da oba na me se me ye ntwema ama no ye wo ntwema aye de ton ka ano wo de be hohoro ana ade be pete ho 3 days. Wano asem eye miensa. Se kado pe 50 million na. Ubi ba bon 55 million. Eye ba ako. Teso 52 million. Teso last 50 million. Se papa openu eni si koboko kobobe siyan beto.
1: Si mfo miensa ni.
0: Enwa. Me ton e fie bi wa ebu akwa. According to fie ula ne se 2 years. Nye se nipa mahon. Nipa basa. Me kwa ye hon e jume wye. Kof kans ne beto fie no. Nye kof kan so biya nimu nwa.
1: Eda.
0: One beto fiye no. O beto fiye no mpono ni sika mpono so. O kwa ji long na debe so so toye. Papa bibi wa wiyasi yo.
1: Yeah.
0: Enu di na sunsu na mama kwenye ame ya forges. Ema mane mema.
1: Forges.
0: Ah, sense office afuti wei.
1: Mm-hmm.
0: No obi di waba sebi ya. Ope se ome ni skaya eljuma.
1: Oh, minu obi di meba.
0: Aye.
1: Tu bi nyame enwa ye.
0: Oh, sa me hwea na se scan bi da ho se obetimi di amana ye adwuma dia, me chechere wa ma no.
1: Obo mi din na kan yo.
0: Ah, obo di na bae.
1: O di mi din na bae. Na usu ni mi no hwe nyame enwa bo ayi ama no.
0: O sa na be o so be nya aduane adi.
1: Pa kosi ya hwe mu mo bo kakra.
0: Da bi. O se so fa sa fu hwi ase wo obu wo ha. Oni buafo. E no hu se wo betimi aboa no. Ba ko kan e wa amfa ama no.
1: Okay.
0: O se Bible so wo hina koma da Awurade na me se nsu ye tene.
1: Nti se
0: ye dane wo akwa ye dane wa koma no to no so.
1: Okay.
0: Na wo adwene no ho na wa tabiri bi aye de. amano eti sa bo ba bi ti emi kuru wiska ba ni kuru sa chi eden wo mra en chichire no wonyi biribi mobra
1: ti mi si de mba bi ti yamame
0: ah sa men chichire so sofo ma me na on sane na boss wo ma wa
1: enye be ye mo so no ba se chi me so so e
0: me chichire
1: e kwesi mo mo boda me no leti ya
0: bi ti sofo sa fo me ya sa brantie bi ehun oba bi wo pe no a wo pe so ne ne bobra
1: enye mfum so
0: da bi oba ne so nya me class da bi me chichire me bre wo kra na se me bere oni padua na se ama wa control no wa wale o
1: ko ho ya ma ho suru no
0: o ti ase ho ana class me na na ka asem bi wo se wo de forget se yo ba na na ne dana wo jana wa hano
1: me so wo wale ne dia
0: wo de forget se yo ba na na ne dana wale na wa hye na ni mu nyam
1: so pe so wale ntina wo ye ne sa
0: o ti ase
1: wo se wo twena kuma esi uso
0: esi uso na wo dwene ho do eye ti ya wa eti sa na wo wo ba bi wo bon ho ka hwe na du ba bi wo jao ah bra Brian Mrena se yenya ade mfa nkwese wo bi ya wawu na ho na yen kankyere ne se se de nipa ne da ho no ntimi nsole nko ba bi ya no obetra wo ho ne nkwa ne nyina
1: tiawa
0: tiawa bua wa na sunsun ne se mfa nkwese dua kese ase ensuo to awia bo ehun tuo dua ne ba bi etima na ye den
1: etim
0: ano no wo ho se ya bu ne tu no wote ho
1: ya bu no
0: no wote ho aso bo me kura na me do yeden
1: eba me bi sa hwe wo
0: so for for bi wo wiase o
1: bi le bi wo wiase
0: me say me ye forget and then am akan say mo yi me ye ebua e ma nipa ni gi yeden e wie peye ma me wo kunu wo kasa wo nka bi wo hunu hunu wo chese wo hunu na wo ye ma hye wo
1: hunu so
0: da bi bra me te chere no me bra ne kra na se ma bre na se
1: weti no
0: na asumdua ye den
1: abefi
0: na mati manya ni gi abobra hwe nkona no ano pai mi wokuma se bokanchi benya ka wo sofola ediaba esue bo ip to benya bi aba kejeti apampaso ubenya bi ediaba mi penipa wo se wo pebribi ahunu na no yesu se mo de ma munyi ni ma mo mra me ye den emeson hwe ya le biale de asoa wo kra wo abrabom na wo hu ba bi a wo mfamfa no tumiri kabra bo kanche wo da ye na tumi bi ni wo ba da fi se wo kra no abubu wo kra na boton tu wanya akwanya timi ni wo ba da wo ne wo da ye no wo de yale bi adua wo mu wo kra na abubu nti obi atima ba wo wo kra na pane ye
1: wo kra ni ahu din
0: o ti ase ye
1: ni kra ni mu
0: ni je ni kra ni mu kra ni si apini edi abobo nti edura na jo kra ne dan no obi aye ne nyade obi di ababo no
1: ehu se wo kra no me ti dwane be she oni pedwe ni
0: na no pay brabo kanche papa kan the book of some 6 verse 1 come down mamie hwade some 6 verse 3 come down home
1: major prophet apostle akwasi amankwa na me wa fidi yesu david enwom
0: etinsia
1: imumi ensaiba na me kra enso abo ahohora
0: ne kwase na me kra enso so abo ahohora
1: na wo ewrade
0: na wo ewrade kwase da ben
1: sane bra
0: ewrade sane bra
1: me gye me kra
0: so for safo so nyame amfa wo bi so anje wo kra no one let me tell you something now onyame papa me se oni adwuma bi aye biemo sa samu efa se wutrim na babuo mo otima bobra onyame wo wie na adwuma bi ala wo yeye because the book of Genesis chapter 2 no verse 10 come down so onyame bo ni pa wieye no wo anya bi bia de ben e biem wo jade aka nyina ma nipa se nipa nya den ento aso enti akanfo amuma etime ensan yi mudu nsia no yase wo bi yo papa wo hia hwan wo hia wunyame obi yo bone so ese wahia wo bonsam onyame mfiri soro emeboa wo befa nipa so enti wo kra no ba bi akohye no jiso onyame fa ni difo so ah atin se the book of Jeremiah osina se ni wo difo bi wo hode a so difo bi wo mumudi a enye mo hwe nsankyene ne nyade
1: emfa
0: mfiri ne hona momfa onya Amos 3:7 papa kan mame Amos chapter 3 verse 7 and opay odofo onyame ba wutie me wo how bia la wo koma mane bia wo koma beba wieye but onyame be fa nipa so na aboa eno ti na anadwe ya urade ma wotie akosi amankwa nkase fa wade so fa wa mane fa wo how fa wo odadwene fa beda me na wo mfa me so ma dance die ma wo die ma ahoto enye wo kra wo nipadua yale bia le da nipadua ni sa pressure sa asthma sa ulcer sa fibroid sa stroke bomadi tumri kabra bo kanje papa mba che wo bia kama me Amos chapter 3 verse 7
1: ye mensa nche munso ampara wo
0: kwasi ampara wo
1: awurade nyankopon renye biribi
0: awurade nyank papa onwo asome kan
1: no renye biribi
0: onyankopon enye biribi wa asase so da
1: jise
0: jise
1: oyi oyi na jin oyi
0: na jina ye ni simpo
1: edi akire nko a
0: edi fo ansa edi me pese me ka kire wo nesa abrabo ne asetena no adie biala wo nsa beka babo ani je bewie panyi so fo odi fo so
1: Origi bibi.
0: Debi, debi, debi. Papa ka Job chapter 12 verse 7 mama. Eti se sa ni ma we nyina e koso na so de me sofo se me nkompa ibo. Ma so de enyi bibi ni ye de ye nko obi aso le de. E na sa ni ma we mfira urade de me ka me kura kire wo. E ne wo de sa ni wo wa sa kwa. Wo de sa ni wo be ye ni pa mfanti ni be se wo ye ni pa jinjan a. Mfa so obi anya den ama wo so.
1: Ye de bi sa mo wa ye.
0: Wo se sa sa ni ma we koso. Na se wo huru sa ni ma wo abrabo mu de a. E ne ye de.
1: Bi sa mo wa.
0: Be bi sa mo wa.
1: Job 12:7 no.
0: Brabe bo samwa.
1: Na won kire wo.
0: Wo ba soso a ye ba kire wo kwan abefa so a won sa beka.
1: No, ene osoro no ma enso.
0: Ase na osoro ne ma soso.
1: Na won ka nkire wo.
0: Se won ka nkire wo a. Anopai, mame, wo mebu samwa. Papa, adwuma na ese no mebu samwa. Mame ntuma na brabo ese no mebu samwa. Me nua ba ntu obi gi aware ye no mebu samwa. Abrantie, eti wuye adwuma sika ntra wo nsam ntu mebusa moa. Wuye biribi a enkoso ntu mebusa moa. Ah, wodi woni mudia ye odu nyansan odu ni waho ode aye enye ye. Ntu mepam wo mfiri babia moa wo. Nwa mo obi abetumfutura guani. Yadi yadi onyankopon honhom na ye adwuma o. Menye tumi bi ani da wa asase osika tumi ba kopam nyankopon de amame. Enu ti ame bre me ho ase mani panyina afise nya menye ni safiri me so a meye mobo. Ba me ho ho amoso mo ho amoho na adum ode aye den adum me anopai minim asole awoko minim nkyerekyere ye de ama minim gidi ekuta abade minim ni se ye nyina ye sum nyankopon bako won tonko ena won na ba obeye biribi a won nam nipa so ze nyame ntoma na biem o nyame ntoma na biem
1: si nu aye ni di
0: oti awose nsa enya adwuma no ensa se aye den
1: didi
0: kisa wose wo mpa adwuma nya mpa biribi nya na abetra se don sha sha odam ni fam se mi wo fe be wo media de de a ene waboka
1: se kwela sa se se fifiri bo fere biem
0: se sa se ani domo nyina ja fi
1: ni sa de gunu akuru nyina ya sha ya su ye gunu
0: first pa obo hun kankom mpempana
1: zio yi
0: ah ka bo se awura de nya
1: pp se ya
0: he obi kwesi akomko atuntwa ho awurade hu ye mobo no mo aye
1: number ye 0241
0: 0241
1: 74
0: 74
1: 65
0: 65
1: 95
0: 0241
1: 0241
0: 74
1: 74
0: 65
1: 65
0: 95
1: 95 ya bia phone lines no beti ma flare o flare no be di nkomo
0: 0241
1: 0241
0: 74
1: 74
0: 65
1: 65
0: 95
1: 95
0: 0241
1: 0241
0: 74
1: 74
0: 65
1: 65
0: 95
1: 95
0: number 0209
1: 0209
0: 41
1: 41
0: 10
1: 10
0: Another 10.
1: Another 10. 0209.
0: 0209.
1: 41.
0: 41.
1: 10.
0: 10.
1: Another 10.
0: Another 10.
1: Obaswa, you know, be didn't come out.
0: Yeah, be a phone last and may fall when she had life and colored. Adi a chia no pa, wo fre, na wo tu anamono wa ba. Na ya fre wo kra, na ya kushen ye mum. Na ya huni ye wom, na ya chira no beye di a hoto beye de. Ebe bro. Hello. Good morning. Hello, good morning.
1: Hello. 0241-746595. 0241-746595. Shadon Susan, you may be for Chiriquai. Aye, Bukanchi. Roman, any Pentecost, when I saw down, Echi. Bukanchi, Roman, any Pentecost, I saw down. Car crying, and kwa dadane suwa, mshiru penyami di fo akwesi ama nkwa. Mespa Worship Center, ene asole no. Mea benya kako biei, eye bukanchi no. Eye sofulai, edumpa mpaso, tano so apatrapa junction, anafini esuye buwa IPT. Number is 0241 7474 65 95 0241 7474 65 95 0241 7474 65 95 95 0241 7474 65 95 95. Nyame di for major prophet apostle Kwasi Amankwa ɛna mene wafidie so
0: wofra me sɛ sieɛ a yɛbɛfane ne wadi nkɔmmɔ ɛka ne sɛ telesɛ no so yɛ 0209 0209 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10 wiwɔ so. Good morning.
2: Good morning, sɔfo.
0: Apomɛ
2: nyame adom sɔfo
0: yɛdɛ nyame ase mepɛa kyɛ nkɔmmɔ ɛdi yɛ aboa o
2: Oh yeah, I'm not sure.
0: And twema ne de bua ma enkrofo didi nti wo ba ne ahwehwem na ye hu ne wo ma ye be kire na wo be ya ekwan mu be da ho ama o
2: bacho yo
0: me das
2: ene bacho me ba
0: me das e wi ase mpanifo aso twe homa firi so na ma
1: na
0: bibi kurem abrabɔ ne de ma se ye mfe ya ni kan emmo se wi ase na ye sunsun e wi ase make says of flame amefa 0209 0209 41 41 10 10 1 0 1 0 1 0 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 6 5 9 5 eya bukanche sesisi ya dia na e ha o tumrika ba urade ntia beboa sunsun oba na sunsun se yemfa hahama yemfa nubana yemfa nuyaba emfanya aduruma wa yebete edi akan etwere onyame fa mesosa edam onyame fa mesosa stroke onyame fa mesosa esikire yale onyame fa mesosa osa ana fibroid hernia hernia eya nkorodo e ma ne mema obi bia lo wo sa yalo ye no ba anyame enti meboa no ana nipa ni prostate mema na wo prostate ho aka de allergy de ade roba to ne bemam de ojonso ntentem de ojonso na ba ohu de ojonso na akam munyina muntumri kamra ayebo kanche pentecost any roman asore dan anim usi ya futukwa na da hono fa so bra asore dan na chi enkwantana bi wo ho buso bi asa ohwe sofo amankwa wo faka e wo sofo la besi pentecost asore dan anim wo faka wo keje tia pampa so ubesi bukanche pentecost asore dan anim wo fa bi wo ipt ubesi station busa pentecost asore dan anopai awurade be fa me so aboa ma bi phone lines no flemina ye ni nkomo e dia na ekoso e dia na wo fam e dia na wo hunu e dia na etete sofu bi aba so ofre ne bompae mame so still de wo hawo ne tie no eno anete o se na ye die busa muwai na ye mchire o ti so obaba abeye hwehwemu aba ba busa muwa ene muwa so wo hoye den e de mawo mame papa tu sabre ho anamon tu abrabo ho anamon e wiase bible se nye ye ne honam ani moja ena enya ye ne sunsun mo ne tumi ho hu bi anfia ne nya den ehunu papa kan proverbs chapter 4 verse 16 mame wo dia make say ya wo fle me amefa mame wo tiktok no so hwe me ba ye ho anom ba ni go ho beti ma fa na wa fle ye ne obedi nkomo fre me se sie na ye ni nkomo ade ye chia no pa wa chia me kumase bukanche wa chia me kumase bukanche ane e ye kumase bukanche
1: when do you want know
0: wa se na ya tamfo na ye ni wo di asie ni de wo know
1: jise wa ye bone answer
0: san krofo na wo mpani pa ye mpani pa nkoso no jise wa ye bone
1: ntumi na
0: sa bayifo ni ho bone ni tumi bone ni de wo ntumi no
1: jise wa shi obi asie
0: answer jise wa di obi abraba to from papa kan job chapter 16 verse 12 mame enti mami e papa e tumi bi wo fie huhu bi wo abusua mu wo mpata mu wo krom o mato o mani asi wo so se ye na jise awale na gu ye na jise sika na she ye na jise yasra ni adi ye na jise abrabo na sɛ ye na jise waye mɔbɔ enti abrani abre nyina no sɛ die kuta wo mfiri wo nsa wa wale anwui wa dwuma nhye me pa cho o mana abrabo nyɛ basa ni omu ye no omu ngyai edwana dwana wo de wada o ba sa hohom no o munna sa tumi no o munna edie sa ze dwana dwo dentini de yale abesoa wo kra ye de adwuma se ya besoa wo kra ye de obregu abesoa wo kra ye de nko besi abesoa wo kra ye de nimguase abesoa wo kra ne ye de sujade ni awalija ya soa wo kra edia mane ekuta o ma wani je no na afiri wo nsa cause dwana dwana wo ayede wada no manya kwa ya wo nyadoa. Hello.
1: Obie basu. Hello.
0: Good morning. Wow, number 5350 no jina sokasa. Hello. Msa won take us on. Hello. O jina sonso won kasa. Anopai eye kumase bokanchi. Papa mbacho wo bia kan mama. Job chapter 16 verse 12.
1: Oh, Job. Ege ju hebu mbaniti ye du ensia njichimu ye du emiru Job chapter 16 verse 12 wose anka medie
0: Job wose abrabomu nenka wodie
1: obubume
0: nenso ahu umbitumi bie wofia nene nyadwene ni bubuno
1: so me kom
0: na ba se obuhu se me de me honno mu so me kon
1: bubu me pasa
0: mu ye me pasa
1: si ho ye ni buta
0: na ni nyina chi ro ma nya mi o ti bro fo ne se dia made me that dia target omu de me ye won buta ye edi si won ne so se
1: me se
0: ko pe mo se
1: e bubu me
0: ye de omu hwehwe no mu nsa ba ye den
1: e be se me
0: e ti san kro fo no wo mu na aje so ma ye bone wo mu ntumi na aje so mu de obi abrabo aye den e to wa ye be tu ye ni ese wo so no se wo anya dwankɔ bia anya sunsun mu ban bo bia wo ni mra wo so na ne ekuta wo no na ya hwete no wo ni mra wo so no na wo ma no ya mu ma dane nsa dwia me wiifo wo ni mra wo so na awale ne ya gu no wo ni mra wo so na sika ne ya hye no wo ni mra wo so ne ya ma abusua na ya mo wani mra wo so no na die mi ayo papa ya de yale asuo obi amane mabra ba sei cause wona ne kobo yale ya de asuo ne nti ene ontumi nkoma papa ya de yale asuo obi mane da biela da oto aduro ni obedi mpa no de koto aduro ya no ane se na amene abra muwa suo baabi wase na basa ye die hwehwe muwai ni so baba ba hwehwe muwa me kachira wa wadi mu se muwa so ye den ewo eya bukanche ma bia phone lines na freme freme
1: 0241 0241 7465 65 95 95
0: 0241 0241 7465 65 95 95 0209 0209 41 41 10 10
1: and 10
0: 0209 0209 41 41 10 10
1: another 10
0: bomaden mayenshia bomaden ma yentnase bomaden ma yenhwehwe nemam na ewurade nyame na madom tumi so ebema fa hodie ogie ayawokra ene woni padua edia edia na ekoso edia na wofam edia na wohunu ewurade ebeye wiye ewurade ebeko amao ewurade begeo ewurade beboao ewurade begina wachi na obema dansidie ayawokra ene woni padua dia so obuza fu yenkonkoti adanse ye
1: emfi
0: wodofu obi nimu ya baabi ni maami bi oba ameho na ye ye hwehwe mu na ye hu ne ye koso no ye nkohwe de twie di amponyame na madom so eye ye emanu ubetuma frem 0241 0241 7465 95 95 0241 0241 7465 95 95 0209 0209 41 41 10 10 10 emla
3: baba
4: ya ewuramira
3: enwume yi die wa ba we kan yensan yi me pese ye hu ade kode poti a nyankopon enam prophet akwasi amankwa so aye ama ho
4: yo mira men kan tintin bia sese die me de ya won e ba hai nanso so enai ama ba gina ha mpese me die adanse ama mansan tie die me de ani gisem ena aba ene serie ene se ya frama dwobedu na me ne me kru kodo kokowo sahwi na aye abusua sase ana mikro no ema aye koyeye mikro ano wanka nkyere me se aye abusua sase nti to ma edru mfinfina hu sa abusua sase se ya ye awie wo sa wo che enye ye ti brani ama ne hunu emu ntubura ni ade mu amu nsa na ekwa adwuma sitie afa ekwoko no hyase ese eba ena eka che mira ne se mira se ese ye ena ye hunu abusa na de eba ye nye ena eja abusa ne twetchi ase sa na tie de ana ye nkoche na wonu aba bi ya wo ho ya fra no mansa wose won de wampene ama afu no ye nche ye di kan no
3: fu na mo ankasa mo abre aye no
4: wampene ma ye nche ne ye ma ye bi na ye ma wonu aba ma ne bi ya wo de be ma me Yesa akwaye din. Fede ye, ye becha ye nche, becha ye nche na busuyanse, ye mra. Ye wasi ye chafu enu na, ye ma wani wabani bi. Ana umu kwa chafu enu mumi inu. Ye kwa chafu enu se pe, enine eni enu nansa. Ye kwa yafu enu, mikunu si, ah, bibi ashimi, wafu enu ho. Mepe, mepe, mepe, ya, mikunu. Midi nechini, ane namwe chine, mikuni, yensomo enyemo, mikuni yefri minsa, wawu. Yesa, kwa yare hose, mesu menene wankwala. Yesa, aye diya mame.
3: Unene wankwala besi.
4: Menene wankwala besi ya. Ti, aja, yedi di maana, enkwala ano, efe mo odie, yo binu msu wo sku, aye diya mame. Fene chese, mihundi ya minye. Nti danu bini ya ohana, du koko bre. Sadi ya yabeti koko. Na msini yankwala ya miyankwa. Musu wa muku peja. Uwafuwa muho. Ya kwa duu isi pa na msini kwa nena maboye ho. Afe metise. Enibi fre. Se mikunu ne.
3: Ayo ukunu na wafri munu.
4: Ae. Na msini. Ah. Na enidi ya. Na asa fre mi biye. Afe atuansu wana mihuwa ye miye. Besi fomu. Na kwa lana su wafambe ya biyo mume. Mina mtisi ya mufru msani. Umumra. Na mayinko fie. Panyini bisa amise, panyini umbisa amise, mama, ada ena amise, ah. Adia biya kwa sufia, na, mihunye mbasa basa, ntumundiye, muma ye mkofie, na mihuna mame. Eja, yedrufie no, eni ya nuwano, no manshari biye. Mabubu.
3: Wabubu.
4: Ena nkwada ya, ne kwa neba. Yejeje siku. Ebi kwa, kwa timota, ebi yese, ebi swapa wopana, nkwada edi shame. Efuanu nkolai afero masuro kromu ntimi nkombie m.
3: Aya de course ntio masuro.
4: Wo masuro foya dampan. Eja dan mo chese nkolai de na dimichini ya de mekọ ya de meba ya de mekọ. Fe kura de me hwaye mfone. Mi fro wo ya wase an. Sei na wa me ye sei na nkolai chese ya bre me.
3: Mami homeso kakra. I think so omano bakuni we na ye panyi ana se we na toso sen
4: me pacho we na ye panyi ni
3: we na ye panyi
4: ai
3: nti enam obayi so na odi hu prophet
4: me pacho ai
3: ora ben afidie ni mame kakra wa ye ba panyi die na chese de course bia obetimi achire mi se de omame echire mu no na ne tietie mu ekwan ba so ana wo fa so a wo de tie prophet enka na mukodru ho no den anasi
5: me mfa ne se na kakra ni na boys fun ni hands free shishamasum na me de koto fm ho na me de to fm ho na me tia na me koto odifu akosi amankwa na me sima me ntie enti me fa mu aba me ba yen so a me so me mame ewofi a wabubu agufi ho asi se no asase a woni me papa aye atoso ama me papa film ono so adisa asase na chi enso e de agubu e de agu ho enti me tie radio no na e wo se me ba be bona mane na mitimi han ka na me de ne tum na me de ne kona so ye na odifu o etimi esane yade
3: nya botre kakra e mame wode ne ekɔ no no otimi enante kakra na sesen wode no egu ka mu ne kɔye ne tesen
5: ah presenter miraho
3: ensu be mensu
5: miraho ye de ye wafu mu ho ade ne si ya ye be fi ne 2 days time me say me ma me kra no oja ne na egu ne ho miraho
3: arehosem mami be me obana ne raho osu enti mokodru prophet asoye no ekwan ben na wo fa so hu because de ntia me kasa most of our prophets na nyame yi omo no obehu no kra na just what you billions of cedis ekwan ben na wo fa so hu agya send we si welcome ene kwan ben na ofa so nyakopon enam ne so a wo san wo yare bo bibia to faman
4: oh mira said atia ni se me bɛ di me kɔduru hɔ no yɛ ayɛ yii me ɛde metoo hɔ no na wɔwerɛ yi na wɔyɛ asɔre nti na mesusu sɛ bi a yɛde mbɛkɔ kansel na nka waka biribi akyerɛ me asɔre yɛ no aa mu no ɛna ɔbaa me nkyɛn ɔbɛɛ no wɔ se maame ɛnam kokoo bi ho nti ne ayɛ wo sɛ ye na ɛyɛ wo kunu no nuabaa na wabɔ mansa din ɔno na ayɛ wo saa nti waduru ha yi deɛ onyankopɔn nam me so ɛbɛsa yareɛ bɔ akwankyerɛ ne afɔre a mɛmo abɔ so a meda hɔ dim ei yɛde mɛkyenoo nanso ha deɛ yɛbie m'asɛm so nti menya agyedeɛ wɔ hɔ na ɔkyerɛ m'akwankyerɛ sɛ mentɔ wɔyerɛ nti metɔe deɛ wɔkyerɛ me biaa meyɛ maa mebɔ afɔdeɛ ɛkyerɛ m'akwankyerɛ no nyinaa maa meyɛ nti yɛwieɛ no na ɔ sɛ nyame yɛ awie nti yɛnkɔ fie mmom mekorɔ no na mekwa nsɔlensɔle pii a saa na ɛyɛ me nti na ama menni gyidie fi sɛ nom sɛ hɔ ara no nka me ho bɛbaa me yɛkɔduru fie nansa pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ me na mato poma no atwene asɔdeɛ yɛ a ɛnɛ me so mete dwungyina manamɔ so a ɛnti maba studio a sɛ meba yi wɔmeyɛ mmara na mmɛdi adanseɛ ɛma amansɛ a mo so wɔte bia yi m wɔ makɔ aho kyerɛ mu wɔ mo susu ne kamafoɔ biara anaa wɔbi yɛ agye wɔgyapadeɛ bi afiri wo nsa mu anaa wɔyɛ mu no wo so bɛtua mmirika sɛdeɛ mebɛyi de mebaeɛ a mesoma bɛnya ma yɛde sɛ yi nti mebaeɛ a menante seɛ no no meda wɔ nyankopɔn ase ɔdiifoɔ ama nkwaa so nyame nhyira wo ɔnea wɔyɛ ho
3: wonderful wonderful wokɔduru fie ne nansa so ana wo ho ɛtɔ wo wo maame ɔbrɛ a mokɔeɛ no ɔdiifoɔ ɛbɔ ɔbɔ sika twitwiri dii bi sɛ mu ntua ansa na wa maame ho atɔ no
5: ɛkɔɔyɛ me maame nyɛ adwuma biaa me a na mekɔ mɔɔta ɛberɛ ɛkɔsoa na ɛteɛ ɛyɛ sika de ba nti ɔdiifoɔ ɛkaa sɛ yɛntɔ ɛtua boba na yɛntɔ kotokuro na yɛmpɛ sika 1,000,000 ɛmfa ɛnka ho na
3: yɛmfa
5: 100 cedis nti yɛhɔ no na sika hyɛ mmoto mu nti yɛhɔ a na meyɛ ne ntɛntɛm so ɛyi sika no ɛde ma odiifoɔ ɛma odiifoɔ ma yɛ nneɛma meyɛ de baafie bɛyusiɛ hɛ nyankopɔn yɛ kɛseɛ o mengye biribi ndi ba nyame no ɔbɔɔ soro ne asase no ɔma mahu sɛ wode ho to no so yeye waboa me maame ama a ɛna a megyina ha no mennim sɛ obi bɛtumi di ne situation aba a ɛsene me maame deɛ a wobɛtumi a odiifoɔ ntumi nhwɛ no deɛ na nka odiifoɔ ɔne nyankopɔn a
3: wonderful wonderful yɛbɛdaa sɛ yɛda adanseɛ no ɛdɔɔso na wodeɛ wɔahwɛ prophet akwasi ama nkwaa
0: abusua neɛ ɛsini no ne awurade sunsum ne awurade tumi ne awurade ahoɔden ayɛ ɛde ama no no no wote hɔ ɛyɛ dɛn bɔ mmɔden sɛ wososo wobɛba bi woba yɛyɛ hwehwɛmu na yɛwu nea ɛkɔ so ɛwu nea wo fam a yɛbɛkyerɛ no ɔbɛyɛ a ɛde ahotɔ ɛbɛba ɔwu me maame deɛ twie deɛ mpo nyame namadom tumi so ayɛ ɛde ama no ɛyɛ bokankye pentecost ɛne roman asɔredan no akyi wobɛnya ka wo sofola a ɛde aba asuabɔ a ip to bɛnya bi aba sofola a woduru hɔ a wo sɛ wopɛ baabi mu na ɔdu baabi ani kaa no ɛnyɛ baabi ani kaa no na wabɛfo o nanso so baabi a baabi ani kaa no gyina no ɛhɔ ara na bokankye torɔtorɔ no so yɛ dɛn ɛgyina nti wofo bokankye torɔtorɔ no bia wo so bɛsi pentecost asɔredan no ani mfrɛ me yɛne nkɔmmɔ of air 0241 0241 7465 95 0241 0241 7465 95 frɛ me sɛ sie yɛntwetwe nkɔmmɔ 0209 0209 41 10 10 0209 41 41 10 10 yɛnti adanseɛ wei mmra
3: ɔheman ne ho ɔfɛ yie paa ɔbaa paa kɔ aba mewɔ gyidie sɛ mpo mbɔkɔɔ na wodin akua boatema ɛdeɛ bɛn na nyankopɔn ɛnam prophet akwasi ama nkwaa mɛdwɔ so ayɛ ɛwɔ ɔbrɛ mu a nti wowɔ ha
6: Awurade Nyankopɔn nam akwasi ama nkwaa ɛso ayɛ ama me deɛ meka sɛ meka adeɛ bɛsae
3: ka biribi ne nto yɛtifoɔ gyidim
6: ne nyinaa ne sɛ meyɛ tikyɛni baa ɛna mene me kunu ne wɔ hɔ yɛawo baako bɛrima no ɔnyɛ adwuma inti ye wo honum na mu ana akwanya bi bai unya American lottery mm ebi inti e ma me kwoje aban bosia edema no e ma ne ko abruchi no ko America inti okodru ye no na wote menka e na isan se ye American lottery inti ne dan e obedam ne na djuma de na bibia ye ready inti be ma ne ko ye na ofre me ye kasa ti wo ye djuma na wonye sika na send sika ba se eni mi si fi inti mi su mi si fi no isan se eye mi kunu inti bibia me ye bibia me di ni din mu na
3: eye
6: eye inti edi be abosumi nsia me ho ana be ma ni nwi aba e ba ese ifie ne pepes no be ma nso o meje no fa nkoya ade e ma no inti ma me nso me fere be ma ni bisa inti me fere be ma ni bisa na be ma ne be ka che mi sai o so o mfa nya ade ma ni inti me mfa ma no e na mde pepes ne ma onua no inti edi na o che na be ma ne fere mi se o inti mi nware mi bio
3: ma me nwura mu kakra be ma no before so o ko no aye wo ho ade
6: me pa chan no aye me ho ade
3: ana wa fere wo se o inti mi no nware bi
6: ai
3: to aso
6: inti e ma o ka se me nsisa me nyoma mfrifio
3: ifi na wa wa si no
6: e si ama no ai inti me so me ko dwa to a eye ya be ma no e inti inti e ma me sisa me nyoma efrifio e ko me ma me wo inti me wa ma me ho na enume bi mi tie radio sa na mte se eye osofo akwesi amankwa e preach wo radio so inti mi tie na inti ase ni preaching na ne send na amafo osifa e di adanse no e ka makoma se o se menso me ko ne ho inti me ko ne nchen inti me ko ye me ko counseling wo me bo afore tenga na cities inti o ye na o se ma me o house na adi aba ne be ma bi e na na e wa ha na be ma ne ko dura bruchi no o si wo ja na msin aye yampa e na o chem akwanche na mkoye ti me kwaya akwanchere no edi na ochimie nu na be ma ne fere mi so ofe obi sam se na me woy na mse mo ma mi fie na ose ne ho nso me ye de ho na mse so ose wo ntimi ne me nware bi ntimi nse sam nyoma fufu ntisi se mi ni fie ho bi eno obeka ache mi so opo ma che o de wa ye bia me mfa nche no na enye ono a onu aba no ebe je papers no se na onu aba no e de ne ne nam am onu aba no kope o baby ma ne se onware no nti sese no adekro na onu aba ne ye na atenani so
3: atenani so na for how many long ana wo kodi wo ma me fi wo ansa na wo te prophet nkan
6: me kodi abosome miensa wo ma me fi
3: bosome miensa ana nyankopon nam prophet so o ya kwanche ni wie ne na wotwe de edi sen ansa na be ma ne fro
6: edi na otwimienu
3: na otwimienu ana be ma na sa fro se wonim de no wo ye na ninu aba na
6: ninu aba na eje pepesin se no de nam nroso se be ya be ma ne beja me na ejapade na o ne me aye no minya bi enu nti na ma
3: sisi ya tifu a omuti ye fidie sisi ya because de bia ya na ye pe ade ye ana de ama ye tifu asembe na wo ka ase omunkran obi a wo tie ye sisi ya na ni da so asem
6: asem a me ka ase obi a nkran ne se wa wo how ana amani bia no e ma asem no enhye wo so bebre sa o bra ko difu akwesi amankwa enim na aba na nim a minim se nyame tumi wo ne su nko ade bibia be ye kama
3: e da se me ni aba me da se o che ye o stid
0: odofo ene nyame ba de awurade sunsun awurade tumi awurade ahoden e ye no ohu adanse a me ma me no edi ye minim wa walesem ne ye koso me se e ma ye mfa wo hawo ne amane be nsua wo kra hweba ya sunsun na cha akwasi amankwa ade me to me nsa frɛ wo se bomoden se wo beba bo kanche bomoden se wo beba bo kanche ye ye afrɛ wo kra hwe wachi aye hwehwe mu ne ye wo mu bia ne ye koso bia ne ye ehu bia ye behu ne ya kyerɛ wo ne wo be ya ɛde ahotɔ ɛde fa ahodie ɛde wɔgyeɛ ɛbɛbrɛ wɔ kra ɛne wo nipadua baabi a wɔ bia mɛtɔ me nsa frɛ anɔpɛyɛ anɔpɛyɛ anɔpɛyɛ bɔmmɔden bra bokankye bɔmmɔden bra bokankye bɔmmɔden bra bokankye frɛ me
1: 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95
0: yɛnti adanseɛ wei
7: nkwani anopɛyi me maame bi wɔ ha yɛbɛkɔ ne nkyɛn abusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ maame mema wakye
8: yɛagya
7: maame na yɛfrɛ wo sɛ
8: jamila
7: jamila wofiri fa he ne baayɛ
8: samale nkwanta
7: samale nkwanta ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ama anɔpɛyi waba wodiifo akɔsi ama nkwa hɔ
8: na meyare ɛne adwoara ne me baayɛ no moma meduro sɛsei me ho atɔ me
7: wobaa ha adwoada
8: na me ho atɔ me mene me ba sɛsei akɔdaa no na ɔyɛ mmerɛ sɛsei ne ho atɔ no
7: maame woyale yɛ adi bɛɛsɛn
8: bosome nna
7: bosome nna yaleɛ no na wɔwɔ fa he
8: na ɛdam ha meyam
7: ɛda wo yam ɛne wo nipadua mu nyinaa
8: na ɛnamnam nam mu nyinaa
7: nti wohwɛ bosome nnan no a woyaleɛ no ɛne adwoada yɛ a wobaa ha bɛpem ɛnnɛ ɛfiade yɛ a ɛsesayɛ aba anaa ɛsesayɛ maa
8: ɛsesayɛ aba paa sɛsɛ deɛ menome ɛduro no mehu sɛ me mpomde aba metumi sɔre ɛkɔ afuom akɔyɛ adwuma
7: baatama na woyare deɛ na wontumi nkɔ afuom nkɔyɛ adwuma
8: mehwom baabiaa na mayɛ mmerɛ
7: maame woyɛ dɛni
8: pakyɛ meyɛ gurumane
7: wobɛtumi aka guruma kasa ɛde akyerɛ wo kuromfoɔ ɛwɔ de awurade ayɛ ho
8: wobɛtumi aka
7: ka guruma kasa kyerɛ wo kuromfoɔ
8: na meyare mbu nɛ kɛba ɔsɔfoɔ saa ɔde ne wonyɔge mmɔle alamfeɛ dwara ne ne mba ɔ kɛla ngbɛna nkɛtɛ mmelɛ mene mbu famfana te ba kɛtɛko wonyɔgɔ no ma te la mpomde abaa te saa nɛ tomɔ baa te gye danseɛ de na awie ho
7: ɔdi adanseɛ hyɛ awurade animuonyam abusuafoɔ ne nyame ma wei ne deɛ awurade nam akɔsi ama nkwa so ayame maame no hwɛ obi a wayale bosome nan ɔbaa ha dwoada ɛbɛpem ne fiada yaleɛ no ɛkɔ wote hɔ a wo so bra na awurade ɔbɛyɛ wo deɛ ama wo na sɛ awurade yɛ bi na mɛma ɛka no sɛ ampa awurade ne tumi so me papa bi so wɔ me nkyɛn anɔpɛ yɛbɛkɔ na wobisa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ paapa mɛma wakye
9: ɔtɔfo mpatɔ megye wo so
7: wada loma mepatɔ yɛfrɛ wo sɛi
9: mpatɔ yɛfrɛ me nana aboagye
7: nana aboagye ɛnedie mpatɔ wofiri fa ne baɛ
9: mpatɔ mefiri hwedie mu ne baɛ
7: ɛyɛ kanyase
9: hwediemkanyase hwedie mu ɛyɛ
7: wada loma wobaɛ no ɛdeɛ na awurade ayɛ ɛdeɛ na asi apɛ sɛ ɔka hyɛ nyamedin animuonyam
9: ɔsɔfo deɛ nyame ayɛ deɛ aborom adwene wo kyerɛseɛ so manante papapapapa meyɛ koko krakyɛa metɔ koko meyɛ businesses ɛyɛ nnoɔma bebree ba sika ntimi nyina me nsɛm metumi tɔ adeɛ 500 million debakɔto dɛmkyɛ sɛ meyere koraa nim nkyɛ meyere firim ɛso adeɛ bɛkyɛ ne so ate sika nyina me nsɛm na mmom bɛgye sɛmena no ɛne sradeɛ no bi no papa deɛ awurade ayɛ no ɛboroma adwene so sɛ mamɛka sɛ awurade animonyam a sesɛ sika gyina me nsɛm na awurade adom kora sima sɛ akoto kookookora ɔkasapen a mesɛ yɛ na mahu sɛ wiase yɛkaa sɛ dadeɛ bi twa dadeɛ bi mu maso asɔfoɔ awɛ nanso mɛdwɔ papa wo sɛmena no deɛ mekamfo ma wobibia obia mɛgye bi na deɛ ayɛ ama me no ɛboroma adwene na mente aseɛ so
7: wada loma ɛberɛ a nneɛma hyɛ asɛ sɛ ɛyɛ basaa nasɛ nneɛma hyɛ asɛ ɛgye gu no mepatwɛw adi bɛɛsɛn
9: ɛkɔ bɛɛ mfie na papa manante o asɔfoɔ biaa ni wɔ a menkɔ wɔ mo hɔ manante papa ɛda mete wɔ nka koraa no mekora mabɛmo bu yi nti madamfo bi yɛfrɛ no anana akwasi wɔne hyɛ me nkuraa sɛ menkɔ ɛnkɔ sɔre na maso awɛ na mahu paa mfie na ani ba mebɛgyee sɛm no anana ɛnnoɔma ɛkɔ so no ɛboroma adwene so
7: mepatwɛ wobaɛ no adi bɛɛsɛn
9: meba bɛgye sɛm no andeɛ meyɛ awura bosome mmienu mu
7: yɛdɛ nyame ase abusuafoɔ wei ne deɛ ɔbaɛ nyame ayɛ o nti wo so wobaa wobɛnya bi aka nyame nhyira wo abusuafoɔ ne nyame ma ɔdiifo akɔsi ama nkɔ ani me papa bi wɔ me nkyɛn anɔpɛ yi yɛbɛkɔ na wobusa no kwan so deɛ asi ɛne deɛ awurade ayɛ ama no paapa mɛma wakye
10: yɛdiifoɔ megye wo so
7: mepatwɛ no apom ɛ
10: agya no adom ne wadaroma meho ɛnɛ deɛ ɛyɛ sɛdeɛ hu me
7: mepatwɛ na yɛfrɛ wo sɛi
10: media nkasa deɛ yɛmfa ne sɛ twii no yɛbɛfrɛ no akwasi mmɛnsa ba me brofo di de Francis intim
7: me pa cho ufi fa hene bae
10: me wode chemso kuma se heya na me wo
7: wadaloma oba me nchede na esi de na urade aya peso ka se nyame din eni monyam
10: oh de urade afa wo so aye de se me kase me ka odifo ebeje mre na be na otwe mienu ani na mete wo nka na me nso no me obi a me yedwadini emfa se me businessman by nansi yare kakra bi abebɔ me diabetes yare bi aba abebɔ me ba me ba ye de me de mienu nyina na ba ye na madwuma no akofom afi nso na me sika sem nso na aye basa tiem se mete wo nka enam tu anam oba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kirekirem ne me bi se me nkonko.